0: TK style There's no more yelling and no more weeping
1: You feel no pain
0: 俺たちはこの歌の門をくぐって入学しそしてこの門をくぐって卒業する
2: 周りは男ばっかり、貧乏

り言でつぶやいてみる。あんまり眠れなかったな。ようやく形にした手紙。昨日決めたさよならはやっぱり実行しようと思う。本当に本当にこの雨のように洗い流した方がいい。ベランダのくぼみの水たまり、私が今まで